0: Nanok FM 100 MHz.
1: Kaisang ya kili kili pakit, tous que traîner nous, kili kili kili, kili kili atay.
2: Fini ti konnete, tout en nabate. Nouen net tukuto pot, kangamu, kouten nat tukuto pot.
1: Kili kili kili.
2: Kili kili kili. Fiesa musik.